чи дивиться, нехти-нехти. Не це ж трохи свяче дивиться, нехти-нехти. І це, нехти-нехти, нехти-нехти.